0: Adami, no se purrie funnenahan, atsai se etinen ilma, tarko attakainen taivas, onko selvät ilman rannat. Selvänä etinen ilma, kaakea takainen taivas, pieni on pilvi pohjoisessa, pilven lonka luoteessa, pieni
1: pilvi.

tekemisen hinta, maksat kaiken. Ei ole matkaa ilman paluuta, ja kuolema on syntymisen hinta. Mitään ei jää käteen, ja Sampo menetetään, tuhoutuu. Jos menet kenttaurien tähtiin alfaan, niin valon nopeutta matkaasi teet 5 vuotta. Kun palaat, hintana on 100 vuotta. Ja matkasi on menetetty oman maailmasi ulkopuolella ja olematon. Ikuisen matkan ikuisesti väistyvä ja kenties olematon määränpää. Siksi täytyy heidän Sampo menettää kumpienkin, Kalevan ja Poppa.

0: da kyllä,
1: kyllä, vain se kannattaa. Elämä on yhtä loputon kuin näkökenttämme on rajaton. Ja kun sen laulamme, on se nyt ja täällä. Ikuinen siemen, unelman raunioiden kappaleet ne haudataan ja unelma syntyy niistä uudelleen.